Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.